0: Kustvädret.
1: Det här är en sjöassistans med Kustvädret i samarbete med SMHI. Ett högtryck med centrum över kontinenten växer in allt mer från sydväst. Örskär till söderarm under förmiddagen, sydost vridande till nordost. 2-5 meter per sekund, mulet 15 grader. Eftermiddagen nord 1-4, växlande molnighet 15. Ikväll sydväst 1-3, klart 16. Söderarm till Sandhamn under förmiddagen, sydost vridande till nordost. 1-4, halvklart 17. Eftermiddagen nordost 3-7, mest klart 17. Ikväll nordost 0-4, klart 17. Sandhamn till Landsort under förmiddagen, väst vridande till syd 1-4, klart 19. Eftermiddagen sydväst vridande till nordost 2-6, mest klart 19. Ikväll nordost 1-5 meter per sekund, klart och 17 grader. Vattenståndet i Stockholm var klockan 05.00 12 cm över nollnivån och lufttrycket var 1014 hektopascal. Det här är Sjöassistans och jag heter Sofia Zetterberg.
0: Skönare dagar med Skärgårdsradion, svenska favoriter.